0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tiibukene, kukekene, saa tuttavaks, Elmar, ikka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, on 30. september ja homme algab juba november. Selline tunne, et suvi on just läbi saanud, aga sügis on täie hooga käima läinud. Täna tootab tulla sellegi poolest suhteliselt suvine ilm kuni 18 graadi sooja. Noh, selline tavaline jaanipäev ma ütleks. Mina olen Marta Pikani ja ärkan täna hommikul koos sinuga kuni kella 10. Siin koos sinuga aega veedan ja oled selles kohvitassi taga või juba teel tööle soovin sulle ilusat päeva ja kõike mõnusat.
0: Elmari Kuld.

kui sina oled hetkel mõtisklemas, kas tuleks tööle minna jala rattaga või peaks kasutama autot, sest et on oht vihmasajuks, siis mul on sulle head uudised. Kindlasti kasuta ilma autota varianti, sellepärast et täna tuleb kuiv päev ja seda näitab ka radarikaart. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadi, ehk siis mõnus soe kolmapäev. Hetkel on nagu 11 graadi sooja Haapsalus, 11 ka Põlvas, 12 graadi Elvas, Raplas, Otepääl, 12 ka Võrus, Jõgeval, Valgas ja Tõrvas. 13 hetkel Rakveres, Tartus, Jõhvis, 13 ka Narvas ja Viljandis, 14 sooja graadi hetkel Kuressaares, Tallinnas.

ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks alustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leid anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.
1: Tere hommikust, täna on 30. september ja septembri kuu nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast septem, mis tähendab siis seitset, kuna algselt oli september aasta seitsmes kuu Rooma kalendris. Täna on ülemaailmne tõlkijate päev ja Tartu Ülikool korraldab täna seminari tõlkija elukutse kui elukestev õppe. Kell 11 kuni 4 õhtul see Tartus toimub, aga võimalik on osaleda ka veebis, nii et kui sind see teema kõnetab, siis kindlasti tasub osa võtta. Osad teemad, mis seal siis jutuks tulevad, on tõlkija elukutse muutumine, tehisintellekt ja tõlke tööriistad ja tõlkijate väljaõppe ja pidev enese täiendamine. Lisaks toimub täna 16.15 kuni 17.00 ka tõlketeaduste käsiraamatu.

Eesti näitleja ja lavastaja. Õnne saab soovida ka kõikidele nimepäevalistele. Täna 30. septembril on nimepäev Kaur, Kauri ja Tauri. Nii et kui sinul on nimeks pandud Kaur, Kauri või Tauri, siis palavad õnne soovid ka sulle. Tasub ikka tähistada. Aga soovin sulle mõnusat päeva, olgu sul sünnipäev või nimepäev või lihtsalt mõnus kolmapäev, siis naudi seda täiega.

0: tere hommikust, kell on saanud 7:31 ja vaatame, mida räägivad siis kõige viimased uudised. President Alar Karis tegi eile lahkumisvisiidi Varsavisse kohtumisel oma Poola kolleegi Karol Navrokiga keskenduti praegusele julgeoleku maastikule Kesk- ja Ide-Euroopas, edastas Poola presidendi kantselei. Eesti peaminister Kristen Michael tutvustas eile riigikogus 2027. aasta riigi eelarvet ning selle keskmes on riigirahanduse parandamine, julgeoleku tugevdamine ning investeeringud majanduskasvu uutesse tehnoloogiatesse, taristusse ja inimeste tervisesse. USA kaitseminister Pete Hegseth kavatseb siin lähipäevil teatada, et kärbib sõjaväe kõrgemate ametikohtade arvu kuni 20%, mis on kaks korda rohkem kui algselt eeldati ja seda teatas eile Ühendriikide meedia. Juunis ütles Hegseth NATOle, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi ülevaatuse oma vägede kohalolekust Euroopas ja julgustas kõiki Euroopa riike siis oma julgeoleku süsteemi üle vaatama. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles Kuku raadio saates Mõjukate tund, et tema eelistaks võimaluse korral jätkata pärast riigikogu valimisi hoopiski valitsuses, mitte Tallinna linnapeana. Ühe asjana kehtestaks Kõlvart ka jõukamale osale ühiskonnast 30%-lise tulumaksu andis ta ka sellele teada. Riigikogu valimiste päev on 7. märtsil järgmisel aastal, ehk siis aastal 2027. Täna tuleb mõnus ja sajuta ilme ja sooja tuleb kuni 18 graadi. Hetke temperatuuridest. Kõige soojem on hetkel Haapsalus 11 graadiga ja ka Põlvas 11 graadi.
1: Elmari

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: tervitus sulle, kes sa oled autoroolis, bussiroolis, ma ei tea, lennuki roolis ja natukene siis liiklusest ka, mis meid hetkel siin Eesti teedel ees on ootamas. Ja Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpikülas on mõlemas suunas paigaldusel siis kiiruskaamera kabiinid ning tööd kestavad 2 päeva ja nende tööde ajal on siis Näpikülas kiirus piiratud. Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksinuia teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid jätkuvalt ja tööde ajal 2 päeval on siis ka kiirus piiratud. Hetkel tundub Eesti suuremates linnades liiklus veel rahulik. Tartus tavapärased ummikud loomulikult juba on pea tõstnud Puieste ja Narvamaante fooriga ristmik ja ka Annelinnas jaamadena. Ja Tallinnas ka täiesti tavapärased kohad, kus tuleb arvestada natukene väiksema liikumiskiirusega kui muidu. Aga kui sa oled astumas autorooli või juba seal, siis ole ikka ettevaatlik arvesta kaasliiklejatega. Ja nii on meil kõigil mõnusam seda teed tallata.
1: Elmari Kuld.

tere hommikust, kui sina oled hetkel oma iluprotseduuride juures ja mõtled, et kuidas saaks niimoodi, et ei peaks ostma neid kalleid totsikuid, siis vanarahvas soovitab hoopiski tõusta hommikul enne päikesetõusu, koguda roosiõitelt kasted ja pesta hoopis sellega nägu ja käsi ja see pidavad siis hoidma sinu nahka noorena. Ja kui soovida juuksehooldust teha nii-öelda vanarahva kombel, siis selle superstaar on Takjas. Üle Eesti pesti vanasti pead Takja juure keedu veega ja sellele omistati peaaegu kõik omadused, mida tänapäeval siis juukseseerumite pudelitelt lugeda võib. Juuksed pidid siis kasvama kiiremini, vähem välja langema ja muutuma läikivaks ja kõõmavabaks. Nii et kui sinu kodu uues seda Takja juurt leidub, siis proovi äkki hoopis seda. Mahukas teadustöö kinnitab, et ohtralt köögivilju söövad ja lihast pigem hoiduvad naised haigestuvad rinnavähki teistest märkimisväelselt harvemini. Taimetoitluse vähiriski vähendav toime peitub suuresti selles, et säärane toiduvalik teeb siis hoopis kehakaalu hoidmise lihtsamaks ja aitab ennetada siis teist tüüpi diabeeti. Kuid tervikpilti toetab ka laialt tuntud teadmine, et punane liha ja eriti just tööstuslikult töödeldud lihatooted suurendavad tugevalt siis soolevähi tekke ohtu. Konkurs Eesti kaunim maakodu on samuti selleks aastaks lõppenud ja žürii on võitjad välja valinud ning nendeks on Maria Urmas Viik oma kodus Muhumaal Saaremaal. Viikide kodu võlus žüriid oma eheduse originaalsuse ja loomingulisusega ja hoone välisilmes kohtuvad siis vana kivi müür ja moodne arhitektuur. Mõisa abihoonete varemetel ehitatud majad on koduks suurele perele, seal on siis mitmeid eri otstarbelisi hooneid ja ruume ja lisaks eluruumidele ka töökojad ja stuudiod ja täiesti praktilisest vajadusest sündinud lahendus. Nimelt soovis siis pererahas pakkuda pesama viiele tütrele, nii et praktikast sünnivad alati ka kõige paremad mõtted.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8, soovin sulle mõnusat ärkamist või siis juba mõnusat tööelu juurde sisse elamist. On 30. september, septembrikuu viimane päev, homsest algab juba oktoobrikuu ja täna on ülemaailmne tõlkijate päev, ehk siis kui sinu töö või miks mitte ka hobi on tõlkimisega seotud, siis täna on kindlasti sinu päev. Lisaks on ka ülemaailmne taskuhäälingute päev. Ehk siis kindlasti tasub tööle minnes või tööl olles panna peale oma lemmik podcast ja miks mitte jagada seda ka sõbrale. Mina olen aga Marta Pikani ja veedan sinuga selle hommiku siin kella 10.

0: Hetkel on 10 kraadi mõõdetud Virtsus, 12 kraadi Põlvas, Elvas, Otepääl, 12 kraadi hetkel ka Räpinas, Keilas, Põltsamaal ja Narvas, 13 sooja kraadi hetkel Tartus, Viljandis, Valgas, 13 ka Mustvees ja Pärnus, hetkel 14 kraadi Jõhvis ja Tallinnas. Täna tuleb päris soe ilm, 14-18 kraadi lubatakse ja ka suuri vihmapilvi hetkel ilmateenistuse radarikaardi andmetel Eesti kohal ei paista, võibolla seal Jõgevamaal natukene tibutab või on udu, aga üldiselt tuleb kena sügisilm.
1: Elmari kuld.

0: tere hommikust, kell on kohe 8:10 läbi ja kui sina oled hüppamas autorooli, siis soovin sulle juba eos rahuliku närvi, sest et liiklus Eesti suuremates linnades on hakanud tihenema. Tallinnas põhilised ummikukohad töötavad täisvõimsusel nii linna sissesõidul kui linnast välja ning loomulikult ka kesklinna piirkond autosid täis on. Tartus samuti põhilised kohad nagu näiteks Narva maante ja ka Jaama tänav on tihedama liiklusega. Kui sul on aga plaanis ette võtta pikem sõit näiteks Lääne-Viru maakonnas, siis Pärnu Paide Rakvere teel Näpikülas mõlemas suunas hakatakse täna paigaldama kiiruskaamera kabiine ja tööd kestavad siis nii täna kui homme ja nende tööde ajal on kiirus piiratud. Ka Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksinuja teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid ning tööde ajal. Samuti täna ning homme on kiirus piiratud. Mina olen Marta Pikani, veedan sinuga siin veel paar tundi ja soovin sulle rahulikku liiklemist.
1: Elmari Kuld

Music Weeki artistide kandideerimine ja kandideerimistähtaeg on 26. oktoober. Tell Music Weeki piletid ja passid on samuti juba müügil, mis sest, et veel esinejate nimekirja teada ei ole, aga andunud fännid kindlasti sellest ei heiduta ja heidutu ja kindlasti siis ka see esinejate nimekiri kinnistab soovi järgmisel aastal 8. kuni 10. aprillil Tell Music Weekil siis kohal olla. Mõned päevad tagasi, 27. septembril toimus ka MTV Video Music Awards ja see siis toimus sellel korral Long Islandil New Yorkis ja 42 korda siis juba neid auhindu jagati ja algas see show siis legendaarse Madonna ülesastumisega. Aga väikene viperus käib ka ikkagi suurte produktsioonide asja juurde ja sel korral siis juhtus niimoodi, et ülekanne MTV VMA Awardsidest hilines 15 minutit, sest et käis Baltimore Ravens ja Dallas Cowboys match, mis läks siis üle aja ja loomulikult Music Awardside fännid olid tohutult pettunud. Nad ütlesid, et kedagi ei huvita jalgpall, meie tahame näha Madonnat. No õnneks saab ju neid ülekandeid alati ka pärast järgi vaadata, nii et Madonna esinemine kindlasti kellelgi kahe silma vahele ei jäänud.

0: on kolmapäev, 30. september. Välisminister Margus Tsahkna sõidab täna visiidile Riiga, kus ta kohtub Läti presidendi ja Läti välisministriga. Kohtumisel arutatakse Euroopa julgeoleku, Venemaa Ukraina vastase agressiooni, Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve ja piirkonna ühendustega seotud teemasid. Lisaks kuulutavad välisministrit pärastlõunal ANSI galeriis toimuval tseremoonial välja Eesti Läti keele auhinna võitja. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Matise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. Pea 1/3 ehk 31% vastanutest toetab teda täielikult ning sama palju 32% pigem toetab. Riigikogu valis Ülle Matise 2. septembril Eesti järgmiseks presidendiks 71 poolthäälega. Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline tehnoloogia ja logistikkontsern Omniva valiti tarbijate poolt 5. aastat järjest Baltikumi armastatuimate brändide sekka ning tänavu 4. koha pälvinud Omniva on esikümnes ainus Eesti päritolu kaubamärk. 2. aastat järjest jõudis Omniva ka Baltikumi hoolivamate brändide esikümnesse, saavutades tänavu 9. koha. Selles arvestuses hinnatakse siis, kas inimesed peavad brändi vastutustundlikuks ja ühiskonnast hoolivaks. Baltikumi armastatuimate brändide edetabel koostatakse iga-aastase Baltic Brand Forumi Brand Capitali uuringu põhjal. Natukene spordist ka. Jalgpalli rahvuste liiga tugevaimas A-liigas peeti viimased 2. vooru mängud 3. alagrupis, kus Hispaania alistas Horvaatia seisuga 4-1 ning Inglismaa võõrsil mängis siis paremini kui Tšehhi ja 2-0 Inglismaa kasuks. See match lõppes. Spordi uudiseid kuuled ikka rohkem raadios Duo Hitmiks. Täna tuleb kaunis sügis ilm ilma suuremate sademeteta ning sooja lubatakse 14-18 kraadi. Hetke temperatuuridest 12 kraadi hetkel Põlvas ja Haapsalus, 12 ka Otepääl, Tõrvas Kuressaares ning 12 kraadi sooja hetkel ka Jõgeval ja Võrus mõõdetud. 13 Valgas Põltsamaal, 13 ka Narvas, Tartus ja Pärnus. Hetkel 14 kraadi Tallinnas ning 14 sooja kraadi mõõdetud ka Jõhvis.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Elmari kuld.

0: ei ole midagi nii, et ainult kevad on armumise ja armastamise aeg. Ikka on igal aasta ajal õnneks armastust meie ümber. Poliitik ja laulja Luisa Värk jagas Instagramis septembrikuu ülevaadet, milles nimetas muusikamanager Kristen Vardjat esimest korda avalikult oma peikaks. Kuigi see oli juba enne teada, et paari on koos nähtud, siis tõesti selline tituleeritud nimetus tuli alles nüüd ja no mis muud kui saame siis paarile palju õnne soovida. Mullu kevadel sai aga lõppu Tanja Mihailova ja Miksaare 18 aastat kestnud armulugu ja Tanja ütles kroonikale, et praegu naudib tema tööalaselt toimekat sügist ja kohtamas ei käi. Eelmise aasta mais teatasid Tanja ja Mikko naabrid, et nende pere on juba kuu aega eri radu liikunud ja kuigi see avalikus ette jõudis siis jah, tõesti alles maikuus, siis naabrid olid juba silma peale pannud, et midagi kahtlast on seal toimumas ja Tanja ütles ka kroonikale, et eks see on ikka selline kehv tunne, kui sa tunned, et keegi siin niimoodi luurab, aga laulja sõnul siis õnneks on Eestis see negatiivne osa ikkagi nii väike, et kui on ikkagi huvi inimestes, et mis need teised naabrid seal teevad, siis mis teha? Nii on. Ja kuigi Tanja siis ütles, et tema ikkagi tööalaselt rohkem toimetab ja siis kohtamisäppides ringi ei luusi, siis Miksaar on nüüdseks lahkuminekust edasi liikunud ja naudib vähemalt juba selle aasta algusest saati blondipäise riigiametniku Rita Tubariku seltskonda, nii et armastus leiab meid ikka igal pool üles, selles ei ole kahtlustki.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Elmari kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, on kolmapäev, 30. september ja viimane septembrikuu päev on, ma ütleks juba täie hooga käimas. Täna on ka ülemaailmne podcastide päev ja Zodiaki sosinad. Selline podcast on Eestis tehtud ning selle uues episoodis kuuleb, miks eesolevatel päevadel tasub olla ettevaatlik ning õhus on palju vastasseisu ja pinget. Zodiaki sosinate soovitused selleks nädalaks on sellised, et võimalusel aeglusta sammu ja kaalu hoolega, milliseid võitlusi tasub võidelda ja milliseid mitte. Sel nädalal on äärmiselt oluline säilitada sisemist tasakaalu, kuna ümberringi võib elu muutuda pingeliseks ja konfliktseks. Püüaga keskenduda sellel nädalal kõige olulisemale ning ära kuluta energiat vaidlustesse ja võitlustesse, kus võitjaid nii kui nii ei ole. Eriti reedest pühapäevani ole oma tegevustes ettevaatlik, ära riski ja ka veel soovitatakse siis podcastis, et nädalavahetusel ei ole mõtet mingisuguseid uusi suuri ettevõtmisi ettevõtta, vaid pigem lihtsalt naudi ja mine vooluga kaasa. Tänane ilm tuleb mõnus ning soe 14-18 kraadi ja ilma suuremate sademeteta. Hetkel on 11 kraadi soojem muudetud Heltermaal Virtsus, 12 Põlvas, Haapsalus Otepääl, 12 kraadi ka Raplas, Räpinas, Jõgeval ning 12 kraadi soojaga Võrus. Hetkel 13 Valgas Põltsamal, 13 ka Narvas, Türil Paides, Tartus ning Pärnus, 13 kraadi soojaga Viljandis, Mustves, Keilas ning Rakveres. 14 kraadi sooja hetkel mõõdetud pealinnas Tallinnas ja Jõhvis ning Kundas.
0: Elmari kuld.

0: Kell on 9 läbi ja tundub, et liikluses on siiski veel asjalood sellised, et kui sul on võimalik natukene oodata, siis ära liiklusesse torma. Aga kui on vaja minna, siis on vaja ja mina püüan natukene anda sulle siis sellist hoiatust, et võibolla milliseid piirkondi vältida. Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpikülas mõlemas suunas hakatakse täna paigaldama siis kiiruskaamera kabiine. Tööd kestavad kuni homseni ja seal on siis kiirus piiratud. Samuti Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksinõja teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid ning samuti kuni homseni on siis ka seal kiirus piiratud. Tallinna hetke olukorda liikluses on täiesti tavapärane, soovitan vältida kesklinna piirkonda kui võimalik. Politseipatrulle on samuti märgatud neid siis Angerja teel ja Majaka põik. Tänavatel ning ka tehnika tänaval on politseipatrulli nähtud. Tartus olukord samuti täiesti tavapärane suurem liiklusvoog Riiamaantel ja ka Pepleri tänaval ja politseipatrulle nähtud siis Raadil, Tendron pargi juures ja ka Jaama tänaval.
1: Elmari Kuld

tere hommikust, on 30. september, septembrikuu viimane päev. Mina olen Marta Pikani ja veel selle tunni lõpuni koos sinuga siin mõnusalt ärkan. Kui sina oled täna hommikul alles nüüd jõudnud kohvi tegemise juurde, siis tasub kontrollida. Ega sul ei ole õhtul jäänud kohvimasinasse vesi seisma ja loomulikult ka kui sa teed filtrikohvi, siis vaadata, et see kohvipuru, mis sa sinna filtrisesse paned, on värske. Soome ohutus- ja kemikaalameti tukes peainspektori Jukka Lepistö sõnul ei ole kohvimasina sellisel viisil valmisseadmine siis õhtul küll ohutuse seisukohast probleem, aga see võib muuta kohvi kvaliteeti ja maitset. Ehk siis kui sul on kombeks panna õhtul omale kohvivesi ja filtrisse puru valmis, siis ei soovitada seda teha, kuigi see ohtlik ei ole. Ohutuse seisukohast võib selle küll valmis õhtul sätida, kuid tõesti parima maitse nimel soovitab Mokkamaster Nordic teha teisiti. Ei soovitada siis kasutada vett, mis on kohvimasinas üleöö või isegi rohkem seisnud, sest seisev vesi võib mõjutada kohvimaitset. Seda saab ju mõõta ka näiteks niimoodi, et kui sa jätad õhtul vee klaasi

0: 30. september ja kolmapäev. Eile avas Enefit Leedus Kelme piirkonnas ametlikult kaks tuuleparki. Kokku lisavad need Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Projektidesse investeeris Enefit ligikaudu 324 miljonit eurot. Tallinna linnavalitsus üritab seinamaalingute abil vähendada sodimiste linnaruumis, kuid tänavakunstnikud otsustasid seinamaalingud omakorda üle joonistada, ehk siis paras sõda on käima läinud siin Tallinna linnas. Tänavakunstnik või rühmitus nimega Passr otsustas aga linna poolt heaks kiidetud taiesed üle joonistada ja põhjus oli siis selles, et üks sein, mille Passr oli varem täis joonistanud, maaliti üle. Tänavakunstnik ja festivali Sensibility korraldaja Sirla rääkis aga ERR-ile, et Tallinn ja Tartu on võtnud tänavakunstile päris erineva lähenemise. Tallinn on kuulutanud sõja, kommunikeerib, et on graffiti vastu. Samal ajal Tartu on võtnud hoiaku, et toetab kunsti avalikus linnaruumis ja annab raha uute teoste tekkimiseks, mitte vanade üle joonistamiseks, rääkis siis Sirla. Spordist ka. Korvpalliliiga NBA kõigi aegade legendaarsem mängija Shaquille O'Neal külastas eile Leedut ning käis siis eile õhtul vaatamas Kaunase Schalgerise Euroliiga mängu valitseva meistri Pireuse Olympiakosega. Schalgeris ja Olympiakos esitasid ülimalt tasavägise partii, kuid lõpuminutitel mitu kaugvised tabunud Evan Fournier vedas siis külalised 93-91 võiduni. Prantsusmaal toimuval Challenger 75 turniiril esimesena asetatud Marc Layal kaotas avariigis enam kui kolm tundi kestnud mängus Lukas Poljanile. Kõrgetasemises mängus nähti avasetis murdeid teises ja kolmandas keimis. Kiires lõppmängus piisas kohalikule mehele ühest minimurdest ning teises setis läks prantslane murdetoel 5-2 juhtima, aga Layal hoidis pea külmana ja võitis alles jäänud 5 keimi. Täna tuleb kuiv ja kaunis sügisilm 14-18 kraadi ilmajaam.ee andmetel täna lubatakse. Hetke temperatuuridest. Hetkel on 12 kraadi mõõdetud Kuressaares, 13 kraadi sooja Otepääl, Põlvas, Räpinas, 13 ka Jõgeval, Pärnus, Narvas, Elvas ning Tartus. 14 soojakraadi on hetkel Valgas, Tõrvas, Kihnus, 14 ka Rakveres, Kehras ning Tallinnas ja 14 soojakraadi ka Kundas.
1: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Elmari Kuld.

0: on 30. september ja ülemaailmne taskuhäälingute päev ja Eesti taskuhäälingute maastikult ka ikkagi uudiseid tuleb nagu seeni pärast vihma ja suuresti just TikToki platformil tänavu tähesärasse tõusnud sisulooja Helena Marčič külastas hiljuti taskuhäälingu saadet Teema, mida veab teiste seast eest muusik Jaagup Tuisk. Saade lubab üldiselt rääkida erinevatest aktuaalsetest teemadest otse ja ausalt. Ning 16. saate osa, kus siis sisuloojat näha sai, on nüüdseks interneti avastustest kadunud. Tundub, et saatele sai saatuslikuks sisu, mis avalikkuseni jõudis ja mitte lihtsalt, et kedagi oli kuskilt natukene solvatud, mida ikka juhtub meedias, siis hoopis tundub, et seal on sügavam sisu. Pühapäeva õhtul postitas Helena oma Instagrami storisse, et ta ei ole saate pealkirja ega lõptulemusega üldse rahul ning seejuures kustutas ta Jaagup Tuisu suunal teravaid sõnu, andes mõista, et saatejuht ei olnud tema soove lõptulemuse osas kuulda võtnud. Missugune mööda rääkimine Helena ja Jaagupi vahel täpsemalt aset leidis, mina ei tea, kahjuks seda osa ei kuulnud ja kumbki osaline ei ole siis ka nõus kommenteerima siis seda teemat. Aga kui sina kuulsid seda podcasti, jõudsid kuulad seda enne, kui see siis internetist kadus, siis kirjuta mulle. Tahaks ka teada, mis seal nii vürtsikat siis oli, et ei kannatanud seda interneti üles jätta. Ma loodan, et sinul tuleb natukene rahulikum päev, mitte võibolla nii dramaatiline ja naudi seda kolmapäeva.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmar.

on 30. september, septembrikuu viimane päev ja hommik siin Duo Raadio vahendusel on läbi saanud. Mina olen Marta Pikani. Suur aitäh, et veetsid selle hommiku koos minuga. Ma soovin sulle ilusat sügispäeva. Täna tuleb soe ilm kuni 18 graadi ja vihma ka ei luba, nii et vihmavarju võib kenasti jätta koju ja teha üks mõnus jalutuskäik. Miks mitte siia päeva algusesse, et päeva ikka värskelt energiliselt alustada ja kuuleme juba homme hommikul jälle. Tšau!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili teatasid, et liituvad Keskerakonnaga ja kandideerivad erakonna nimekirjas ka järgmistel Riigikogu valimistel. Kunnas pääses parlamenti EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Eesti aekaubundusettevõtete müügimaht kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes aastaga 3%. Mootorikütuse müüjate müügimaht kasvas 5%, toidukauplustel 3%, teatab Statistikaamet. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 19 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Kokku on tänavu Leedu piiril takistatud juba enam kui 1600 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Läti piirivalvurid saatsid eile tagasi 72 migranti. Poola piiril ebaseaduslikke piiriületuskatseid ei registreeritud. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 ja sai haavata 4 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ja ärihooneid. Ukraina õhujõud hoiatasid enne rünnakuid ballistiliste rakettide eest, mis olid suunatud Kiievi poole. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ja kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saavad osalejad osaleda ka aardejahil ja võit erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammude arv peab olema vähemalt 8000. Enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 13 graadi.
0: Elmari kuld.

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 13 kraadi.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

ei une nägu halba unustada või. Nägin, et grillile kell viimse tundi lõi. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai jauku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi. Ei nutu silmi märgi, mul selge on kõik. Ristilt vaevu loen, et siia grill on maetud. Unustuse mulla kada kondid kaetud. Ammugi on läinud moeks su vana valik.

ja mor, kus on siis grillililleta roosides tor ja hinges kuri kahtlus taas lauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Enefit avas Leedus 2 tuuleparki. Homme on maamaksu ja eraisikute tulumaksu juurde maksmise tähtaeg. Pärast lõunal saju võimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Mõlemad kuuluvad Riigikogu riigikaitsekomissioni ja on oma senistest erakondadest lahkunud. Kunnas pääses parlamenti EKRE, Kiili aga Reformierakonna nimekirjas. Kiili sõnul otsustasid nad Keskerakonnaga koostööd teha eelkõige ühiste julguleku ja ühiskonna arengu vaadete tõttu. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas 2 tuuleparki, mis lisavad Baltikum elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavatti tunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema pargi juurde rajatakse ka energiasalvestid kogu võimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki kogu võimsusega üle 400 megavatti. Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse müük ning automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenno Uusküla hinnangul näitab jaekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalamad toiduhinnad. Eamets märkis veel, et jaekaubandus ja müügimahud on kasvanud 3 kuud järjest, kuid teenuste sektoris on pilt ebaühtlasem. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. Oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab juurde maksma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda aga ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. Kui maksmisega on raskusi, soovitab maksutolliamet maksukohustuse EMTA-s ajatada. Prantsusmaal häirisid eile õpilaste protestid sadade koolide tööd ja kinnipeeti üle 400 inimese. 15-18-aastased õpilased protestivad muuhulgas liiga suurte klasside, õpetajate puuduse ja ülekuumenevate klassiruumide vastu. Mõnes linnas toimusid politsei meeleavaldajate kokkupõrked ja siseministri sõnul sai vigastada 10 inimest. Protestid algasid eelmisel nädalal Pariisi piirkonnas ja on nüüdseks levinud üle kokku riigi. USA kaitsminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärbeid USA sõjaväe juhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatseb Pentagon kaotada viiendiku kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalaväe baasis peetavas kõnes. Tais on viimaste päevade tugevate vihmade ja üleujutuste tagajärjel hukkunud vähemalt 40 inimest. Pealinnas Bangkokis sadas eelmisel nädalal 3 ööpäevaga kuni 320 mm vihma ja piirkond kuulutati looduskatastroofist mõjutatud alaks. Üleujutused häirivad ka tööstust ja lennuliiklust. Peatatud on 4 Toyota tehase töö ning Bangkokis on häiritud Thai Airwaysi kaubavedude käitlemine. Eriolukorra tõttu on tühistatud ka mitu lendu. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ning kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saab osaleda aardejahil ja võita ka erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammude arv peab olema vähemalt 8000.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 12 kraadi.

0: Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Politsei algatas raskes joobes autot juhtinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetlust. Enefit avas Leedus kaks tuuleparki. Ligi 2/3 Eesti elanikest toetab Ülle Madise valimist presidendiks. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas ja hakkavad osalema erakonna riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Mõlemad kuuluvad ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni ning on oma senistest erakondadest lahkunud. Kunnas pääses Riigikokku EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas. Politsei- ja piirivalvamet algatas kriminaalmenetluse kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes, kes põhjustas juuli keskel Otepää vallas raskes joobes liiklusõnnetuse. Mägi sõitis Kääriku külast teelt välja vastu puud ja tunnistas teoga üles. Pärast õnnetust lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles, et alaliit arutab juhtumeid uuesti pärast kriminaalmenetluse tulemuste selgumist. Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse müük ja automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenna Uusküla hinnangul näitab jaekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalamad toiduhinnad. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas kaks tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavattunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema parki juurde rajatakse ka energiasalvestid kogu võimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki. Eestis väljastatud digiretseptiga saab nüüd osta ravimeid ka Küpros apteekides. Samuti saavad Küprose inimesed oma koduriigis väljastatud digiretsepte kasutada Eestis ja riigid vahetavad ka patsiendi terviseandmete kokkuvõtteid. Eesti digiretsepti on seni saanud kasutada 9 Euroopa riigis ja mullu osteti selle alusel välismaal ravimeid üle 5000 korral. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem. Samal ajal kui 21% on sellele vastu. 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolt häälega. Araabia ühendamiraatide odav lennufirma Fly Dubai teatas täna intsidendist Dubaiste Tel Avivi suundunud lennuki pardal, mis tõttunud maandus lennuk Araabiast Abuki lennujaamas. Lennufirma teatel on kõik lennuki pardal olnud reisijad terved ja nendega on kõik korras. Iisraeli valitsus teatas, et korraldab lennukis olnud Iisraeli reisijate turvalise tagasi toomise kodumaale, milles intsident seisnes, lennufirma pole avaldanud. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 3 ja sai haavata vähemalt 7 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, samuti ladusid ja ärihooneid. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamist droonide ja ballistiliste rakettidega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Pärast lõunal põhja poolt alates pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu sooja 15, Tartus Pärnus 14 kraadi.

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu sooja 15, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprose.

0: Viprosal B, rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Tel Avivi lennuk maandus intsidendi tõttu Saudi-Araabias. Kreeka jätkab bensiini ja diislikütuse soodustust oktoobri keskpaigani. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 graadi. Tere, kell on üks. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Kiili sõnul ei ole parlamenti pääsemine nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulakus kaasa rääkida. Kunnase sõnul pole erakonnaga liitumise ettepanekut neile tehtud ja tal isiklikult pole ka sellist ambitsiooni. Mõlemad mehed käisid täna Sihikus külas, jätkab Meelis Kiili.
2: Mida meie tahame teha? Me tahame teha ja tõlkida praktikasse seda, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi strateegilisi dokumente, kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigikaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihhail Kõrvalt võttis ühendust. Me tutvustasime talle seda programmi ja temale see sobib.
1: Leo Kunnas pääses Riigikokku EKRE ja Meelis Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Politsei- ja piirivalveamet algatas kriminaalmenetluse kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes, kes põhjustas juuli keskel Otepää vallas raskes alkoholijoobes liiklusõnnetuse. Mägi sõitis Kääriku külas teelt välja vastu puud ja tunnistas teoga üles. Pärast õnnetust lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles, et alaliit arutab juhtumid uuesti pärast kriminaalmenetluse tulemuste selgumist. Araabi Ühendemiraatide odavlennufirma Fly Dubai teatas täna intsidendist Dubaist Tel Avivi suundunud lennuki pardal, mis tõttu maandus lennuk Araabiast Abuki lennujaamas. Iisraeli meediateatel puhkes lennuki pilootide vahel kaklus, mille tõttu aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber, kuid lennufirma ega ametivõimud pole pardal toimunud üksikasju avaldanud. Lennufirma teatel on kõik reisijad terved ja Iisraeli valitsus korraldab oma riigi kodanike turvalise tagasitoomise. Kreeka suurim naftatöötleja Hellenic Energy kavatseb jätkata kodumaistele turustajatele mõeldud bensiini ja diislikütuse soodustust veel kaks nädalat, ehk oktoobri keskpaigani. Bensiini allahindlus on 0,795 senti ja diislikütusel 0,405 senti liitri kohta. Soodustused võeti kasutusele juuli keskel, et leevendada kallinevate energiakulude mõju elukallidusele. Oktoobri keskel vaadatakse hinnad uuesti üle, kui kreeklased hakkavad talveks kütteõli varuma. Noortalunikud saavad kuni 14. oktoobrini PRIA-st taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja investeeringu toetust. Taotlusvooru eelarve on 7 miljonit eurot. Toetus saavad kuni 40-aastased põllumajandusettevõtjad, kes on põllumajandusega tegelenud vähem kui 2 aastat. Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusettevõtlusega alustada ja seda arendada ning soodustada ka põlvkondade vahetust. Ühele taotlejale saab kogu strateegikava perioodil määrata toetust kuni 100 000 eurot.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Pärast lõunal põhjapoolt alates pilvisus õreneb, sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 graadi.

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus areneb, sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco.

0: kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Se tibukene kukekene, oe saatuttavaks Elmar, oe või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Dubaiste Tel Avivi suundunud reisilennuk tegi pärast lennuki pardal toimunud vahejuhtumit hädamaandamise Saudi Araabias. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Tšehhi valitsus ootab täna parlamendis umbusaldus hääletus. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Dubaiste Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabias Tabuki lennujaamas, sest piloodid läksid kaklema. Iisraeli meediateatel aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber, kuid lennufirma ega ameti võimud pole pardal toimunu üksik asju avaldanud. Intsidendi ajal oli lennukis kokku umbes 150 inimest, enamik iisraelased. Lennufirma teatel on kõik reisijad terved ja Iisraeli valitsus korraldab oma riigi kodanike turvalise tagasisõidu. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Speaker Andreas Norlén võib teha valitsuse moodustamise ettepaneku ametist lakkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle parem blokk sai valimistel 3x3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumis 3 vasakblokki erakonnaga, kuid parlamendi esimees võib paluda ka tal uuesti proovida. Speakeril on peaministri kandidaadi esitamiseks 4 katset, enne kui ta tuleb korraldada uued valimised. Tšehhi valitsus ootab täna parlamendis umbusaldus hääletus, mille ajendiks on peaminister Andrei Babiši väidetav huvide konflikt ja kavandatav suur riigieelarve puudujääk. 3 erakonnas koosneval koalitsioonil on parlamendis 108 kohta 200 ja analüütikute hinnangul peaks valitsus umbusaldus hääletuse üle elama. Oppositsioon süüdistab Babišit jätkuvas huvide konfliktis seoses Euroopa Liidu toetustega tema endisele kontsernile Agrofert, kuid Babiš kinnitab, et on seadust järginud. Suurbritannia peaminister Andy Burnham ütles, et Euroopa Liiduga taas ühinemine on üks võimalike variante riigi tulevaste suhete kujundamisel Euroopaga. Burnhami sõnul tuleb kaaluda ka Euroopa ühtse turu- ja tolliliiduga liitumist ning hinnata eri võimaluste teostatavust ja mõju. Ta kritiseeris ka Brexitit, öeldes, et see on käivitanud kümnendi pikkuse madala majanduskasvu ja nõrgestanud Suurbritannia positsiooni. Burnham lubas enne aasta lõppu toimuvat Euroopa Liidu tippkohtumist esitada erinevad võimalused tulevasteks suheteks blokiga. USA teatas täna, et lõpetas ametlikult oma missiooni džihadistide vastu Iraagis pärast viimaste vägede lahkumist Erbili õhuväebaasist. USA juhitud koalitsioon alustas islamiriigi vastast operatsiooni üle 10 aasta tagasi ja rühmitus sai Iraagis lüüa 2017. aastal. Koalitsiooni väed jäid pärast seda riiki, et võidelda islamiriigi riismetega. USA ja Iraak leppisid missiooni lõpetamises kokku 2024. aastal. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul kokku 37 miljoni euro ulatuses. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsib e-residentsuse programmile 36 kuuks rahvusvahelist PR-partnerit, kelle ülesanne on kujundada e-residentsuse ühtset kuvandit ja toetada programmi tutvustamist ka välisturgudel. Hanke eeldatav maksumus on 1 000 000 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 26. oktoober. Eesandmetel on e-residentid tänavu Eestis asutanud üle 4200 ettevõtte, ehk siis 36% rohkem kui mullu samal ajal. E-residentid ettevõtlusest laekus aasta 1. 7 kuuga Eesti riigile otsest tulu 57,6 miljonit eurot.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Pärast lõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
0: Elmari kuld.

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ja

tee , Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili teatasid, et liituvad Keskerakonnaga ja kandideerivad erakonna nimekirjas ka järgmistel Riigikogu valimistel. Kunnas pääses parlamenti EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Eesti aekaubundusettevõtete müügimaht kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes aastaga 3%. Mootorikütuse müüjate müügimaht kasvas 5%, toidukauplustel 3%, teatab Statistikaamet. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 19 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Kokku on tänavu Leedu piiril takistatud juba enam kui 1600 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Läti piirivalvurid saatsid eile tagasi 72 migranti. Poola piiril ebaseaduslikke piiriületuskatseid ei registreeritud. Venema öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 ja sai haavata 4 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ja ärihooneid. Ukraina õhujõud hoiatasid enne rünnakuid ballistiliste rakettide eest, mis olid suunatud Kiievi poole. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ja kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saavad osalejad osaleda ka aardejahil ja võit erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammude arv peab olema vähemalt 8000. Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 16 graadi.

Homme tuleb vähese ja vaelnuva pilvisusega sajuta ilm. Ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja oodata kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

0: 16 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Kiili ütles Kuku raadiole, et parlamenti pääsemine ei ole nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulakus kaasa rääkida. Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud ja tal tuvastati raske joove. Ta tunnistas oma eksimust, lahkus Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja taandus ka treeneri tööst. Moldova kaitseministeeriumi teatele sisenes täna Venema Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas. Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema viimase ööpäeva jooksul teele 188 drooni, millest 160 tulistati alla. Rünnakutes hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 30 inimest. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristersonile, kelle parem blokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumis 3 vasakblokki ära. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabiast Abuki lennujaamas, siis piloodid läksid kaklema. Iisraeli meede teatel aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber. Intsidendi ajal oli lennukis 150 inimest keegi viga ei saanud. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi.
0: Elmari Kuld.

0: on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuti ilm, ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 0-9 kraadi vahele, päeval on taas sooja oodata 14-18 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas Tartus aga 15 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

ma ise imestan ka, et ma ei lahke.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Dubaist Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandamise Saudi Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandamise põhjustas terroris, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 iisraellast. Lennufirma ega ametivõimud pole seda veel kommenteerinud. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmaani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile ka riiklikud autasud. Zelenski märkis, et Ukraina väed on Lõmaani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Venemaa püüab vallutada kogu Donetski oblastit ja on võtnud sihikule muuhulgas Kramatorski ja Slovianski. Soome uudistagentuur STT kavandab ulatuslikku ümberkorraldust, mille tulemusel võib agentuur praegusel kujul tegevuse lõpetada. STT tegevjuhi Kimmo Laaksoneni sõnul pole varasemad kulukärped soovitud tulemust andnud ja ettevõtte omanike ega klientide seas pole leitud kedagi, kes oleks valmis agentuuri jätkusuutlikult arendama. Iisraeli tänase sõurünnakus Gaza linnale hukkus viis ja sai vigastada 13 inimest teatas Al-Shifa haigla ja kinnitas ka sektori tsiviilkaitseagentuur. Rünnak tabas ühte sõidukit Tel Al-Hafa linnaosas hävitatud valitsushoone lähedal. Iisraeli armee pole rünnakut seni kommenteerinud. Pimedat tööde filmifestival kuulutas välja tänavuse põhivõistluse žürii koosseisu. Žürii tööd juhib Oscari võitnud näitekirjanik, stsenarist ja lavastaja Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi ja 20 näidendit ja tema üks tuntumaid töid on ohtlikud suhted. Pöffil linastub ka selle filmi restaureeritud versioon ja Hampton räägib seal filmi sünnist. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 0-9 kraadi vahele, päeval on taas sooja oodata 14-18 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas Tartus aga 15 kraadi.

0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele puhutemperatuur valdavalt 0-9 graadi vahele. Päeval tuleb sooja 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-teh täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Täna reporteris.
3: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15-aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karina Ule. President Alar Karis kinnitas küberturvalisuse seaduse muudatused, mis täpsustavad küberjulgulakuga seotud termineid ja turvameetmete rakendamise ulatust. Seaduses täpsustatakse muu hulgas küberintsidendi mõistet ja lisatakse mõiste napilt toimumata jäänud küberintsident, millest teavitamine on vabatahtlik. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tuleva aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda ei astu. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti sõnul hakkavad Kiili ja Kunnas aktiivselt osalema erakonna järgmise valimisperioodi riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil raskes joobes Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja ja vastu puud. Peale seda lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja taandus ka treeneritööst. Eesti kergejõustikuliidu leping Mägiga on samuti lõpetatud, kuid tema eliittreeneri kutse on praegu endiselt jõus. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg, samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas kaks tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavattunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema parki juurde rajatakse ka energiasalvestid koguvõimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagu tuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval tuleb sooja 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.

0: tähelepanu .
1: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . Number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: täna Reporteris . Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksipiirangud ? Riigikogu hakkab arutama , kas 10-15-aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgrattajuhi luba . samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida .
4: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Lameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Lameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Enne lõunal on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur 0-9 graadi vahele, päeval tuleb sooja kuni 18 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 17 graadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Elmari kuld.

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Elmari Kuld.

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud .

tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.